Er ut rar ut i me standard, pëjnë under suke kekt. Ik vart vir vakër me t'vat fotos, tërse vir vët spille kvet. Më dej falang smart qika, bëjqë rëstu në pëse tet. Ik si të keke vir në mybul, se vir në osu që tërbe.